lăpotomac, dos tramputițe, deralda, i adaptație, i opere, țar Edip. I, ha!